0: Anak aku Pranami. Prando. Prando. Prando.
1: Alafia.
0: Alafia.
1: Na bute.
0: Agu so se agora.
1: Ada sa borende.
0: Aso.
1: Ada ada.
0: Ada.
1: Não.
0: Afa ni faido.
1: Nana ya. Alô?
0: Nana no ame.
1: Nana ya.
0: Oh.
1: Vai eu mesmo. O deve só o grupo né.
0: Babi ki amọ be iru e so jamin di ba no si ne be nwa e game mo.
1: Eh. Vai no game mo.
0: Vai no game mo. Ana ha kuran.
2: Oh mama.
0: Naam.
2: Sa kuran do.
0: Tari ti.
2: Naam.
0: Ana yenu.
2: Na baro do.
0: Iya wa.
2: Alai.
0: Yo.
2: Eh pa yoro iku ko mama.
0: To.
2: Ko ma de ye guma wa na mi so.
0: Mhm.
2: Eh uta sa me.
0: Mhm.
2: Eh awa ba ne banda be dire moro.
0: Mhm.
2: Eh. Wi de mi.
0: Iya wa.
2: Você vou você a qual coisa aí?
0: Ia wa.
2: É.
0: Qual sozi?
2: Qual sozi?
0: Tão tudo lá.
2: Amém.
0: Ana Abraham. Oh.
1: Mama.
0: Nam.
1: Ana Bute.
0: Sangu são se a wara.
1: Ma fuzia se eu ndiru ni.
0: Agaido.
1: Só com quem moya.
0: Mhm.
1: Agora o que na qual eu já era viu.
0: Tô.
1: Ai bom, eu vou mesmo. Já, eu não quero som nenhum, eu sim moro aqui na bagada.
0: Tá.
1: O que é que vai usar aqui, ó?
0: Ia wa.
1: Tá tudo junto lá.
0: E tu aí na série onde tá?
1: Vou no curo.
0: Ana hapuna.
3: Ana fia.
0: Oh.
3: Mois ia has qua onde?
0: Agaido.
3: Só um game mo.
0: Só eu com game mo.
3: Ah, o que é um goi correr?
0: Uhum.
3: Aula
0: da Udano.
4: Hm. Yawa. Alaha
0: kuna. Oh.
4: Shigi wa za drondi.
0: Wairo.
4: Shigi yo.
0: Yawa.
4: Ah, isa room ke mama.
0: Mhm.
4: Uya ka wida.
0: So.
4: Ah, onge mo.
0: Mhm. Yawa.
4: Ipunando.
0: Ana hakunami.
4: Alafia.
0: Oh.
4: Ito ama jima de son taga.
0: Aga edo jima.
4: So yung genga mo ya.
0: So kung genga mo.
4: Yung gai wawu wawu mo. Bala manda yu wawu nena iti di. Yung gawa yiran.
0: Yawa.
4: Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa.
0: Yawa.
4: Bato yu yada yu wawu nena mwami. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa.
0: Yawa. Ukwa nsozi. Ana hakuna.
5: O mamadu.
0: Naam.
5: Yandu.
0: Alafia.
5: Alafia adawo.
0: Agaidu yafa.
5: Eh, shogu nko kwa hivyo ya me. Umawa hima na uwo. Jini shia kwa hivyo. Kwa hivyo nge ngamu.
0: Yawa.
5: Ukwa hivyo.
0: Tasiara. Haga seu.
5: Oh.
0: Oh. Ma banu soka.
5: Dai kongo sada.
0: Eh?
5: Dai kongo sada ini.
0: Aga do.
5: Ele já soi gele.
0: Aham. Soi gele. Soi kun ge mo.
5: Oh.
0: Un hebe bora na ya.
5: Ah, u bora.
0: Aha, uni kwasi ya so ku do si ya, uni kwa ma kwasi ya.
5: Ele don ge ina yo wo.
0: Ya wa. Kwanso si. Ana hakuna. Oh.
5: Afia pando.
0: Ala afia wara.
5: Muta kira ga do wani.
0: Aga edu.
5: No, no pari o gemu fa.
0: To. Muta kiru. Nata udoro. Ana hakuna.
5: Ya afia mo.
0: Oh.
5: Ira ugulu.
0: Ana tema kikiru gibu.
6: na rafia ma kuro
0: agado
6: me mi ba do ma na yin so wo mi
0: koko
6: bure so bu ko ebo
0: hmm
6: eh hmm ju so de ya
0: o ke o kwasi o
6: o kwasi o
0: me na wen gwa so so wi game o
6: so wi u game o ni
0: ya wa
6: o una da ki mi una ho fo mi o ye ho o bi da ya mo
0: eh eh
6: eh
0: ni ya wa
7: Hello.
0: Haka sebu.
8: Oh, very okay.
0: Oh.
8: This is Bang
0: bang.
8: So, do you want to go here? Yeah. So, I'm
0: sorry.
8: I'm sorry. I'm sorry.
7: I'm going to go to the house. Do you buy one here? You got that so no, no, no,
0: no,
7: no,
0: no, no, no, no,
9: no,
0: no,
9: no, no, no,
0: no,
9: no,
0: no, no, no, no,
9: no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no,
9: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
9: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ama yo ko ba ko se run gbe mo. Mhm. Ama to yumi.
0: Ga ko ba so ura.
7: Hello.
0: Ana ha kuna.
7: Oh, ma.
0: Naam.
7: Ala se mo.
0: Oh. Ta ko. Aga do.
7: So mo.
0: Mhm.
7: Ma ni la ga se ri.
0: To.
7: Ko ngi wa ko na.
0: Mhm.
7: Ta yo ya ba wi o de wi go ko. Mhm.
0: Yeah. Oh,
10: I know more.
0: Oh,
10: I'm a Sakai, so Sakai won't get more.
0: Ta.
10: Then I come down, I work here.
0: Ta.
10: It's of your own game.
0: I will never go and carry here and walk out, quasi, are we?
10: Indeed.
0: It's
10: of your own game.
0: Yeah, I'm sorry, you can game.
10: But
0: I will tell you, you know. And I have one. Oh,
11: David,
0: you want David?
11: Oh, I think
0: that. Brando.
11: Afia Kwando.
0: Alafia.
11: Ana akwa.
0: Alafia wara.
11: Eki ha gaundi.
0: Agaido.
11: To so e nje mo ya.
0: Mhm.
11: Mhm, nje mo ga we o jan pa yin e so ada ya.
0: Iya wa.
11: Mhm.
0: Ko an so si. Sabo si agaro ge. Ana ha kuna mi.
12: Alafia.
0: Oh.
12: Si me ha ke si mi.
0: Agaido.
12: Sorry, Jim. Mhm.
0: Oh,
12: sir.
0: Go on, sir. Brando. Alafia. Why, do? Yeah, why, yeah, I got those, man. Mhm. Mark, I get
13: them.
0: Amma
13: ita ga shi waya. Ko to ben nan ne? Nan yi yare mu.
0: To.
13: Oh.
0: Ba so.
13: Ku so yin ke mun. Bo ko yi ko.
0: Yawa. Ana hakura mi.
12: Alafia kuran da.
0: Alafia.
12: Demo agbe kokoro ndi.
0: Agado demo.
12: Eh so un game mo.
0: So kun game mo.
12: Ah.
0: Yawa. Kokoro ya kokoro. Ana hakura.
12: Eh.
0: Naam.
12: Adamu hakura.
0: Alafia.
12: Dara.
0: Wa hakpe.
12: Dawula mo.
0: Ana yin agibu.
12: Yin agibu apuado.
0: Yawa.
12: Eh aba ga ma ni ji wa je ga pa to ma le ga jo tin ba o
0: to
12: jo jo tin ba wa be
0: eh
12: eh di ga ma wu ma ku a be o o jo tin ba wa ni bo a na ji ko go mo
0: o
12: si ji na
0: eh
12: jo tin ba be
0: ya wa
12: so go ni ki no ta ti ya ni
0: ya wa
13: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum
13: salam.
0: Alafia wala.
13: Allah ya ke kwa ton.
0: Aga do adulai.
13: Ah sorry gemo.
0: Sorry gemo.
13: O ti aba wura tani o ye so ko.
0: Iya wa.
13: Na le so en wiga.
0: Nko an so si. Ana hapa.
13: Mama.
0: Hmm?
13: Among Geratori Ajuna.
0: Yo, Muhammad.
13: Ekolo Ipado.
0: Oh.
13: So, we know so, Amino.
0: Hmm.
13: Mama, now you say that too.
0: Tell
13: me
0: more. Oh.
13: Oh, since they're in the world, we don't have
0: me. Yawa.
13: Oh, of course.
0: Of course, so see. Ana hakuna.
12: Alafia.
0: Oh.
12: Jai fotografa ke zuwa ta gani.
0: Agaido.
12: To yi unje mu.
0: Mm.
12: Amma o kiya ma shi ma shi da wani wuri ya yabo.
0: Mm.
12: Yi hoye kwa na.
0: Mhm. Ana hakuna.
14: Alafia mama.
0: Oh.
14: Na bukata mi pele ni.
0: Iya wa.
14: Ibadu mama.
0: Sasa ro sa ge ko.
14: To yan wera. Sorry, me.
0: Oh.
14: Sorry, Jim, of mama.
0: Mm-hmm.
14: The new old fire of you, so on. To have been passed, you're young, now, my duck out door. Hey, listen, here now, I'm going to show up. Mama, show up. Mama, I can't say, Papa, read that. Tell me, you're going to find out where I'm going to be, but you are. Hey, young Jimmy, but I'm going to go back. I'll go back. I'm not going to go back. So, what's your man who now are back where I'm kidding me?
0: Oh,
14: yeah, but I'm going
0: Yawa.
14: Ito ay nang po, mama.
0: That's ya. Ano ito doon lang?
15: Hello?
0: Ano hako na?
15: Alafi, ano ako na?
0: Alafi.
15: Alo, bida. Alagano, gano hindi.
0: Agaydo, bida.
15: Ito ay yung kwa niko mga ma.
0: Mm-hmm.
15: Ito ko ako ma.
0: Mm-hmm.
15: Ang kwa niko.
0: Yawa. Ano hako na?
16: Afia mama.
0: Oh.
16: Amado amare ko ni.
0: Agaido.
16: To mi fugi mo.
0: Sabe ko ke
16: mo. O ko pa e pa mi anya.
0: Mm.
16: Pa e ko ikwa ne.
0: Mhm.
16: Ah, o ngi mo.
0: Yawa. I ba si ana. Brando. Alafia. Wala.
16: Da hanyi da ni.
0: Agaro.
16: Kwan di mo.
0: Mhm.
16: Ti pa yi.
0: Mhm. Yawa. Yawa. Ana ha kuna. Oh, grando. Bubu.
17: Mama,
0: anak kula mi ga?
17: Ayo.
0: Kanu sa daki?
17: So unge mo.
0: So unge mo.
17: Ah, unge mo pavi.
0: Yo.
17: So na ga to.
0: Unko so si gara ura mo. Ana ha kula. Wa alaikum salam. Alafia.
18: Ega siwe.
0: Oh.
18: Mama dia ni jadi sandi kau ini.
0: Agai dom.
18: Soi me.
0: Soi
18: game one.
0: To.
18: Soi ungu ungu do ungu dofa.
0: Mhm.
18: Aja we na ba winti una da toje toje mada we mi undua winti unya ungu kohiya.
0: Eh.
18: Mega we ni ungu de we duye mi kan tae gamo kohiya kan tae mo.
0: Mhm.
18: Soi ungu kesubani dame. Eh so gani bu bu ine nya dire.
0: Yawa.
18: So bani ku gani so ngwe ma unwudo.
0: Eh.
18: Eh mana to aso iro.
0: Ku anso si. Ana ha kuna.
16: La sia mama.
0: Oh.
16: La dan sare.
0: Gaido.
16: Eh ja si ga nun ganda ma ta ma kya hi swara min die.
0: Mhm.
16: Ah so ngi mo.
0: Ngi mo.
16: Ya más iba a cabida, ¿no?
0: Ya va.
16: ¿Cuál sí?
0: Brando.
16: ¿Cabía, mamá?
0: Oh, prefe.
16: No.
0: ¿En la yara aquí?
16: ¿Cómo va a ser?
0: ¿En la suave aquí?
16: ¿Y cuándo va a ser por
0: ahí? Oh.
16: ¿Y cuándo va a ser por ahí?
0: Oh.
16: ¿Ya mandure? Ano mama?
0: Oh.
16: Ba me ton po ke ka ha ya.
0: Oh.
16: Ba na wi de ba wi nyi no.
0: Mm.
16: Ya wi mu wi fo na.
0: Mm.
16: Aw wi di ya.
0: Mm.
16: A de yo mo i di.
0: Mhm.
16: Injin pa ba ma i jera to wo. Na kin o ka wi di hi o.
0: Oh.
16: Eh so e un ke mo me.
0: Nya wa.
16: O hi gwe gi so.
0: Nya wa.

0: Yawagedo.
1: Sadati.
2: Na
1: agedo.
2: Oh. Magoba kwa me.
1: Mhm.
2: Dota go ba to go ba ne ti ye ri ba ko me ti ni ko na be gire ba man go be ba to to ba ko be ma magoba kwa bo ya ga be ko an be go ya ti ga ko ga na ni ya ti ma.
1: O me ami.
2: O me ami.
1: Ya wa.
2: Ya dota go ba be ko ga ya ri.
1: Ta sera ita mi na. Anna hakuna
3: Alafia anna hakuna
1: Alafia wa Umar biya
3: wa gure sana
1: Agedo
3: Na aisman uzo aya
1: Wairo
3: Na aisman uzo aya
1: Asmami Ya wa Asira itabila Ide ni ruka to Anna hakuna Alafia wa
4: Mere woro sa girendi.
1: Mere woro.
4: Oh.
1: Agedo girendi.
4: Ta ya. Eh, ya wo ne lagai ho ne ni.
1: Oh.
4: Ira kin gina bigi aira.